0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: noe la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok. Ja.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: No.
1: Vente en treningen egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: noe la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: For oss som hører til i Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
3: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
4: Åh, oh, så er deilig. Ja. Vi er der du er.
5: Alltid nær. Fotball på NFM er helt magisk. Du kan helt...
6: Skulle vi det?

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har kommet litt inn I en ny måned, det oktober nå, men oktober så mye mer enn bare oktober. Vi har Ulvil på plass fra ungdomsredaksjonen I Romsdals Budstikke. Hva kan vi bruke oktober til?
2: Oi, det mye. Jeg kan jo starte med det jeg selv har slengt meg på. Ja. Boktober.
1: Boktober.
3: Har du blitt lesehest?
2: Jeg har blitt en lesehest. Ja, og Oskar Vestlin inspirert, rett og slett.
1: Oskar Vestlin som inspirert til det?
2: Linnea Myhre. Linnea? Ja. Linnea Myhre har inspirert meg.
1: Ok.
3: Mm. Så da det Verity du leser da?
2: Det Verity som Linnea Myhre har som sin bok, ja.
3: Og som går på kino for tiden.
2: Og som går på kino, men den kan ikke jeg se.
3: Nei, ikke før du har lest ferdig I hvert fall.
2: Nei.
1: Hvor langt har du kommet?
2: Side 10.
1: Side 10. Når startet du, sa du?
2: Nei, jeg startet vel 3. oktober da. Så jeg har ikke vært flink.
1: Nei.
2: Nei.
3: Men, leser et par sider om dagen.
2: Ja, det holder med det.
3: Bra, Ulvil.
1: Mange sider, sa du?
2: Nei, det veldig. Hva blir det da? 1,5?
3: Blir du ferdig I 2026?
2: Vi får håpe.
1: Blir du ferdig til sommeren? Ja, ja. Målet må jo være å bli ferdig I oktober da.
2: Ja, men det skal jeg.
1: Mm. Andre ting som trend I oktober har jeg sett, det Sober Oktober.
2: Sober Oktober.
3: Den har jeg kastet meg på.
2: Har du det altså?
3: Nei. Eller ikke sånn bevisst, men jeg har ikke drukket hittil I oktober.
2: 6 dager inne, bra.
3: Ja.
2: Jeg personlig ikke hengt meg på den.
1: Nei, har ikke tenkt å gjøre det heller. Hva vitsen med det?
3: Ja. Allerede brutt, si.
2: Allerede brutt, si, ja.
1: Ja, ja, ok. Trenger ikke å spørre mer om det. Har vi mer vi kan bruke oktober til?
2: Det jo spooktober, eller spooky season, som kanskje flere kjenner det til som. Det jo den mystiske måneden oktober er. Det jo fordi det Halloween.
1: Rett og slett, og det, men det blir ikke før I slutten av måneden.
2: Nei, men det litt sånn, det litt som oppvarming frem til Halloween da.
1: Ja, og se en skrekkfilm hver dag for eksempel.
2: Ja, men folk så gjør det.
1: Ja. Har du begynt på det?
2: Nei.
1: Nei, du så opptatt med å lese bok?
2: Ja.
1: Det topp. Takk for at du stakk innom.
2: Takk for meg.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt av. Skuddet!

i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp på hattehyllen. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt... Åh, skuddet!

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av.

0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av. Skuddet!

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia? Åh,
3: oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar det helt. Skuddet!

0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia? Ja?
3: Åh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt. Skuddet!

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

0: Braga vil ikke reise seg, det derfor for han skal få det gul kortet. Men det, vet du, dette av Eskås. Akkurat dette synes jeg faktisk ganske unødvendig av dommeren. Han skal markere seg, han skal klistre gul kortet opp I nesen.
1: Ser du sparket til Felix der?
0: Ja.
1: Det jeg reagerer på. Se her nå.
0: Reprisen.
1: Han fullfører med beinet inn I kneet til Daga. Det han reagerer på. Han mener at det feil vei da. Så skal man bytte.
0: Nei, han må vel ut et minutt, det ikke sånn da?
1: Ja, jeg tenkte også at han måtte bytte, han sett ut som han hadde
0: Nei, han beinet. Får den straffen fordi at...
1: Ja, det riktig, men jeg trodde også at han egentlig ønsket å bytte.
0: Ja, vi gjør bytte, ja. Vi tar sett på inn en ekstra stopper. Birk Risa.
1: Ja, da flytter de nok opp Niklas Ødegård, tenker jeg. Ja, Niklas Ødegård går nok og tar opp. Ellers så spiller de med tre her bak, vi får se.
0: Kommer ballen slått inn I Molde sin 16 meter. Og så får vi få den ut, bra Løvik.
1: Det hektisk her nå, altså.
0: Ja, det det. Vi vært veldig under press. Ja,
1: siste tida har det vært Lillestrøm som har lykkes best, og mange slitne MFK-bein som ikke lenger klarer å produsere det, den løpskraften som vi hadde tidligere I kampen. Offensivt, det helt tomt nå.
0: Hvem det vi har oppe på topp da? Det bare, det bare Trent, eller? Seri, han jobber ikke hjemover lenger I hvert fall.
1: Nei, han har sluttet.
0: Han har sluttet å jobbe hjemover. Vi skrøyte av henne I første omgang.
1: Ja, han tom. Men det var det begrenset hvor mange... Ja, vi ser hva han tenker på benken her.
0: Det I hvert fall et kast til Lillestrøm på linje med Molde sin 16 meter på Molde sin venstre side. Kast til Lillestrøm, ballen.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.